پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا، بس میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک جملہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے۔

اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں خوشگوار ہوا کی مدد سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتی ہیں، تو ناگہاں زناٹی کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔

پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا، تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال میں کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ ملا جلا سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں، ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی۔

0: جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے۔
1: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت

0: ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے پہلے کیے ہوں گے جانچ کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا. اے پیغمبر کہو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو یہی کہیں گے کہ اللہ. تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟
0: فذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون.

0: کون؟
1: یہی اللہ تو تمہارا حقیقی پروردگار ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ خلقت کو پہلی بار پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے وہ رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟

0: اور ان میں کے اکثر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ گمان حق کے مقابل آمد نہیں ہو سکتا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔
1: وَمِنْهُمْ

0: اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے اعمال کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہو؟ اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہو؟ اللہ تو لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔
1: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا

پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا, پھر جب ان کا پیغمبر آ جاتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟ قل لا املک لنفسی ضرا

0: اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو، اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے، رات کو یا دن کو، تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کرتی ہیں؟ کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لائے، اور اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر،
2: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: اسرار کے رہتے گے متوصیف سنائے شگے ابرار میں ہر لحظہ.
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: brought to you by
3: وٹ کوڑن خبرن خاص سوائے کچھ بنا ہے مہنگائی جی شرح 300 سیکڑو آئے حالت اجا اب بدتر تھیندی. بلوچستان کے علاقے سورا میں سیکیورٹی فورسز جو آپریشن بارودی مواد جا دھماکہ 18 دہشتگرد مارجی ویا 3 شہری بھی شہید. پاک فوج جا جوان شہید زخمی. آئی ایس پی آر موجی بارود سے بھرل گاڑی تیز تیار کرن دوران زوردار دھماکو تھو جہاں دوران 8 دہشتگرد مارجی ویا کیترا زخمی تھی پیا. بارودی مواد کے دھماکن سبب علاقے میں موجود 3 شہری بھی شہید تھی ویا. فورسز بلوچستان پولیس پہنچی گجل کیریئرنس آپریشن کیا. سیکیورٹی فورسز کی اثرائتی کاروائی دوران 10 دہشتگردن کے ماریا ویا. شدید فائرنگ کی ڈیوٹ دوران ب بہادر جوان پن زخمی تھی پیا. دہشتگردی کے خاتمے والے مہم پوری طاقت سے جاری رکھی ویندی. وزیر اعظم پری یوتھ امپلائمنٹ پالیسی جو اعلان کرے چھو. شہباز شریف چھو آئے تو پالیسی تحت سموری لیبر فورس میں عورتوں لائے 35% کوٹا ہوں گی. ہر سال اسٹارٹ اپس لائے 10% کوٹا مخصوص کئی ویندی. نوجوان جال میڈی تے تقریب کے خطاب کندے وزیر اعظم چھو تو اشرافیہ کے بارن کے تعلیم جو بہترین سہولتوں ملی ویندیوں آئن. غریب شاگردن کے تعلیم کے میدان میں اگتے آندو پی ون چاہوں تھا تو بین ملکن کے مقابلے پوئتے نہ رہوں. حکومت پیٹرول 94 پیسہ فی لیٹر سستو ڈیزل 54 پیسہ مہنگو کرے چھو. پیٹرول جو نو اگ 324.98 روپیہ ڈیزل جو نو اگ 382.89 روپیہ فی لیٹر مقرر. اوگرا کی منظوری کا پیٹرولیم ڈویژن پارا جاری کل نوٹیفکیشن موجود پیٹرولیم شیون جا نو اگ 13 اگست لائے ہوں گا. کراچی میں بے دردی سے قتل تھل میر رضا علی کے قرض ڈیندڑ 10 مانن جا نالا سامو اچھی ہوا. جانچ اختیارن قرض ڈیندڑ کے پوچھا گاچھا لائے گھرائن جو فیصلو کرے ورتو. جانچ ذریعے موجب میر رضا 10 جڑن کا مجموعی طور 4,58,25,000 روپیہ قرض ورتو. عابد کا 1,75,00,000 حسن کا 75,00,000 مجتبہ کا 60,00,000 حسن کا 48,00,000 عثمان کا 3,00,000 اسد کا 26,00,000 آصف 1,75,000 دانش کا 10,00,000 فرحان کا 7,50,000 منی کا 5,00,000 روپیہ قرض ورتو ہو. جانچ اختیارن جو چوڑ ہے تو میر رضا کے قتل جا کارن جانن لائے مالی معاملن سمیت سبنی رخن کا جانچ کئی پی وجے. آئی جی

0: شہدادپور برساں افسوسناک و حادثو ایمبولینس دے ٹکر
1: جدید ٹیکنالوجی ساتھ
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
1: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات
4: نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وممن حولکم اور تمہارے آس پاس من الاعراب اعراب میں سے کون ہے منافقون منافق ہیں یعنی دیہاتیوں میں سے اشارہ ہے قبائل مزینہ جہینہ اسلم غفار اشجا کی طرف ومن اہل المدینہ اور اہل مدینہ میں سے مردو علی النفاق یہ تاک ہو گئے ہیں ہوشیار ہو گئے ہیں کس پر علی النفاق نفاق پر یہ نفاق میں بہت ماہر ہو گئے مرادا کا لفظ جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کس معنی میں مرد مرادا اور تمردا ایک ہی روٹ سے ہیں مرادا کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا مرید بھی اسی سے ہے ہر خیر سے خالی شیطان و مریدا آپ پیچھے پڑ چکے ہیں شجر ان امرد کہتے ہیں جس درخت پہ پتے نہ ہوں پتوں کے بغیر درخت بھی خیر سے خالی نظر آتا ہے نا پھر مرادا کا مطلب ہوتا ہے نرم اور ملائم جب کسی چیز کو زیادہ رب کیا جائے تو وہ ملائم ہو جاتی ہے کیونکہ اوپر سے ان ایوننس ختم ہو جاتی ہے نا برابر ہو جاتا ہے سب کچھ جو گھوڑا بغیر بالوں کے ہو اس کو بھی امرد کہا جاتا ہے وہ لڑکا جس کے چہرے پہ بال نہ ہو عربی میں اس کو امرد کہتے ہیں تو مردو علی النفاق کا کیا مطلب ہے وہ نفاق میں ماہر ہو گئے ہیں یعنی اتنی منافقت ہے ان کے اندر کہ اوپر سے بالکل کلین اور بالکل ملائم اور بالکل اسمارٹ نظر آتے ہیں کہ آپ کو پتا ہی نہ چلے یعنی انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیا تنہا کر لیا چھانٹ لیا نفاق پہ اڑ گئے لا تعلمہم آپ ان کو جانتے نہیں یعنی اتنے ماہر ہیں وہ منافقت میں انہوں نے منافقت اس طرح چھپائی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے سمجھدار تھے جو اتنے زیرک تھے ان کو بھی ان کی منافقت کا پتہ نہیں چلتا تھا لا تعلمہم اس سے بھی یہ پتہ چلتا کہ آپ کو علم غیب نہ تھا

علم غیب ہوتا تو قرآن یہ لفظ استعمال نہ کرتا. یعنی اتنے ہوشیار اور چالاک لوگ ہیں، ان کی منافقت اتنی گہری ہے کہ کسی کو پتا ہی نہیں چلتی، ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے، اور وہ اپنی منافقت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں. فرمایا نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. انسانوں میں سے کوئی بھی نہ جانے، حتیٰ کہ اگر پیغمبر بھی نہ جانے تو اللہ تو جانتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم ان کو دو بار عذاب دیں گے، دو بار سزا دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف. یہاں پر دو عذابوں کا ذکر ہے، نمبر ایک دنیا کا عذاب، نمبر دو عالم برزخ کا عذاب، عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے. ان دو عذابوں کے بعد پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور وہ ہے قیامت کے دن کا عذاب. منافقوں کے لیے دنیا میں سزا کیا تھی؟ پیچھے بھی گزر چکا نا کہ ان کے مال اور اولاد کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دینا چاہتا ہے، اور دنیا میں بھی ان کو سزا دی گئی. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ لوگ مرتد ہوئے تو ان کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور ان میں سے بہت سے مارے گئے. دنیا نے بھی دیکھا کہ منافقت کے ساتھ انہیں کوئی خیر نصیب نہ ہوئی. سچے مومنوں کی صفت پیچھے کیا بتائی گئی؟ وردو ان، کہ ان کے دلوں کے اندر جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، جو رضامندی کی کیفیت ہے، وہ ان کو نصیب نہیں. تو مال و دولت کی کثرت کے باوجود دلوں کی بے چینی اور دلوں کے اندر کی بے سکونی بھی عذاب ہی کی ایک شکل ہے. تو دنیا کا عذاب بھی دوہرا ہو سکتا ہے یہاں، یعنی بیرونی بھی اور اندرونی بھی، اور پھر آخرت میں آپ برزخ اور قیامت کو شامل کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے عذاب سے بھی بڑا عذاب ہے. وَآخَرُونَ، اور کچھ دوسرے، اعترفوا بذنوبهم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے اچھے اور برے عمل ملا جلا کے کیے. یہ کون ہے آخرون؟ ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے چھ ساتھی مراد ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافقین کے علاوہ کچھ مخلص مسلمان بھی محض اپنی سستی کی بنا پر مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے. اس میں یہ سات لوگ ہیں اور تین ان کے علاوہ ہیں، کل دس ہیں. سات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے اور تین کا آگے آئے گا. ان کے پاس کوئی معقول عذر نہ تھا سوائے سستی کے. انہوں نے کیا کیا؟ نیک کاموں کے ساتھ کچھ برے بھی شامل کر لیے. نیک کام کیا؟ مثلا یہ کہ ان میں سے بعض نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا تھا اور اب سستی کی بنا پر تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ ان کے اچھے کام بھی ہیں اور برے کام بھی ہیں. اس اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان پہ مہربان ہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سات لوگ جب انہیں پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی، آپ کے باز پرس سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم پہ کھانا پینا نیند ہر چیز حرام ہے جب تک کہ ہمیں معاف نہ کر دیا جائے. یعنی احساس جرم ہو گیا، خود کو خود ہی سزا دے دی. میں اس کو پڑھ کے سوچ رہی تھی کہ ہمارے ہاں کبھی اپنے کسی جرم کے اعتراف میں کسی نے بھوک ہڑتال نہیں کی. اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے بہت سی بھوک ہڑتالیں ہوتی ہیں. تو فرق ہے نا ہم میں اور ان میں. وہ آخرت کے لیے بھوک ہڑتال کرتے تھے، ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں. اور کہا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کھولیں گے نہیں، ہم اسی حال میں رہیں گے خواہ ہم کو موت آ جائے. تو ہوا یہ کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے، اس اعتراف گناہ کی وجہ سے، خود کو سزا دینے کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا.
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شر نہیں ہوتا، جن کی طبیعتوں میں ہوتا خیر ہے، لیکن حالات میں ایسے گم ہوتے ہیں، ماحول سے بعض اوقات ایسے متاثر ہو جاتے ہیں کہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، اچھا ماحول مل گیا تو اچھے کام کر لیے، دوسرا ملا تو دوسرے کر لیے، اور پھر چونکہ اندر آئینہ صاف ہوتا ہے تو غلطی کا احساس بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ غلطی پر بھی غلطی نہیں کرتے، وہ پھر توبہ میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرتا ہے اور ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا یہ والا حال ہم میں سے اکثریت کا نہیں؟ خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، ایک طرف نیکیاں بھی کرتے ہیں دوسری طرف گناہ بھی کر جاتے ہیں۔ تو ایسے میں جو شخص اعترف بذنوبہم کرے، یعنی غلطی کا اعتراف کر لے، نہ کہ غلطی پر غلطی کرتا چلا جائے، مکھی پہ مکھی نہ مارے، گناہ پہ اصرار نہ کرے، تو اس کے لیے توبہ کا وعدہ ہے۔ کیونکہ جو لوگ اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں کہتے، وہ اس کو درست ثابت کرنے پہ تاویلیں شروع کر دیتے ہیں، بہانے کرنے لگتے ہیں جیسے منافقین نے کیے، تو پھر یہ چیز توبہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ پہ بہانے کرنا گناہ سے زیادہ برا کام ہے۔ غلطی ہو، انسان کہے ہاں مجھ سے ہو گئی غلطی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب جیسے کہ اہل بدر کو تو جنت کی بشارت تھی، تو اس کے بعد وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے ہمیں تو جنت کی بشارت ہے، کیا ہوا اگر ہم جنگ تبوک میں نہیں گئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا، فوراً اعتراف کی اور اپنے آپ کی اصلاح کی سوچی۔ اصل میں ہر غلطی کرنے والے کے پاس دو چوائس ہوتی یا دو رویے ہوتے ہیں غلطی کرنے والے کے، ایک تو یہ کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اور دوسرا یہ کہ ڈٹائی پہ اڑ جائے، ڈٹائی کرے، ڈیٹ بن جائے۔ جس کے اندر تواضع ہوتی ہے وہ غلطی کا اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگاتا، اس طرح وہ دوبارہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، کون سا؟ ڈھیٹ بننے کا، تو وہ اللہ کی ناراضگی کے رستے پہ چل پڑتا ہے، اور پھر وہ غلطی میں دھستا چلا جاتا ہے۔ اچھا، غلطی کرنا دراصل کیسا ہے؟ جیسے آپ کیچڑ والے جگہ پہ پاؤں رکھ دیں، جس کو احساس ہو جائے کہ یہ تو غلط جگہ میں نے قدم رکھ دیا، وہ کیا کرے گا؟ پاؤں کھینچ لے گا اور جا کے اس کو دھو لے گا۔ دھوئے گا نا کہ نہیں؟ جس کی طبیعت میں صفائی ہوگی وہ تو فوراً کیچڑ والا پاؤں دھوئے گا، لیکن جس کے اندر شر ہے، جس کا تزکیہ نہیں ہوا، وہ وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی خفت مٹانے کو تاویلیں شروع کر دے گا۔ نہیں، یہ بھی اچھا رستہ ہے، ذرا چل کے تو دیکھو، تم بھی آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، چلیں آگے تک جاتے ہیں۔ اب ایسا شخص جو اس پھسلن کا شکار ہو، وہ دھستا چلا جائے گا۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی محض شرمندگی مٹانے کے لیے انا کا مسئلہ بنا کر غلطی کو نہیں مانتے، لیکن بڑے سے بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو یہ رویہ بالآخر انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جیسے شیطان نے کیا تھا۔ جب سجدہ نہیں کیا تو اقرار کرنے کی بجائے کیا کہا؟ انا خیر من، انا کا شکار ہو گیا، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اور پھر تاویلیں کرنے لگا، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، تو بجائے اس کے کہ توبہ کرتا، پھر کہتا فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی اس کو گمراہ کروں گا۔ تو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نیکی کئی نیکیوں کو جنم دیتی ہے، نیکی کا بیج نیکی کا درخت لاتا ہے، اور ایک برائی کئی برائیوں کا ذریعہ بنتی، اس سے کئی برائیاں پھوٹتی۔ تو جو شخص برائیوں میں پھر آگے چلتا چلا جائے اور اپنے گناہوں کو صاف نہ کرے، پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب کی روایت سے ہے، معراج نبوی کی ایک تفصیلی حدیث میں، ساتویں آسمان پر جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، تو ان کے پاس کچھ لوگ دیکھے جن کے چہرے سفید تھے، اور کچھ ایسے تھے
جن کے چہروں پر کچھ داغ دھبے تھے۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ ایک نہر میں داخل ہوئے، جب غسل کر کے واپس آئے تو ان کے چہرے بھی بالکل سفید تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ سفید چہرے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے پھر گناہوں سے پاک صاف رہے، یعنی گناہوں سے بچتے رہے۔ اور پھر وہ آیت پڑھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے اچھے برے سب طرح کے کام کیے پھر توبہ کر لی تو ان کے چہرے بھی داغ سے دھل گئے۔ لیکن جو توبہ نہ کرے تو خود بخود تو کوئی چیز نہیں چہرے صاف کرے گی۔ اب توبہ کی قبولیت کے لیے مزید ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، خذ من اموالہم صدقتن، صدقہ۔ صدقے کے بارے میں آتا ہے نا کہ صدقہ کرنا اور خصوصاً خفیہ صدقہ، چھپا کے دینا، اللہ کے غضب کو اس طرح ٹھنڈا کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو توبہ کی قبولیت میں جو چیز اضافہ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ۔ یعنی جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً صدقے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ صدقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ خذ من اموالہم صدقتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، تطہرہم، ان کو پاک کیجئے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کیجئے۔ تو تطہرہم کا لفظ طہارت سے ہے، مراد ظاہر و باطن کی صفائی ہے، اور تزکیہم صرف صفائی ہی نہیں بلکہ اچھی خوبیوں کی افزائش بھی ہے۔ تزکیہ میں نشو نما کا معنی بھی پایا جاتا ہے نا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ ظاہری صفائی کا سبب کیسے بنتا ہے؟ بتائیے آپ مجھ کو۔ ٹھیک ہے صدقہ کرنے سے دل مطمئن ہوتا ہے، اندر کی صفائی ہوتی ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، صدقہ، کیونکہ طہارت میں ظاہری اور باطنی دونوں صفائی ہیں، طہارت صرف باطنی صفائی کا نام نہیں ہے، ظاہری اور باطنی دونوں صفائی ہیں، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ صدقہ ظاہری صفائی کا ذریعہ کیسے بنتا ہے؟ کیا فالتو چیزیں گھر سے نکال دینے سے الماریاں صاف نہیں ہو جاتی؟ سٹور صاف نہیں ہو جاتے؟ فریج صاف نہیں ہو جاتا؟ اور جب ہم چیزیں جمع رکھتے ہیں جمع رکھتے ہیں جمع رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گلنے سڑنے لگتا ہے سب کچھ۔ اب ذرا سا تصور کیجئے کہ جو کچھ ہم کماتے ہیں سب زندگی میں اپنے پاس رکھیں، کبھی کسی کو کچھ نہ دیں، کیا ہوگا؟ سب کھا سکیں گے آپ؟ سب پہن سکیں گے؟ سب استعمال کر لیں گے؟ نہیں ہوگا تو کباڑ خانہ ہی بھر جائے گا نا۔ سامان اندر رکھیے اور خود باہر آ جائیے، ایک دن پھر ایسا ہی ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو دوسرے کمزور لوگوں کو بھی صاف ستھرا رہنے کا موقع ملتا ہے، ان کو صابن صرف خریدنے کا، کپڑے نئے مل جاتے ہیں، پہننے کا موقع ملتا ہے، تو وہ بھی کچھ جی اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں، تو اس طرح پورا معاشرہ صاف نظر آتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں گندگی کیوں ہے؟ یہ اسلامی معاشرے کی تصویر نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کا کوئی لفظ فالتو نہیں ہے کہ آپ اس کو اوور لک کر جائیں۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ خذ من اموالہم صدقتن تزکیہم بہا، اگر اتنا ہوتا تو ہم کوئی شکایت کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے وہ تو طاہرہم کیوں نہیں کہا، ہمیں تو خیال بھی نہ آتا۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم کو دونوں طرح کی طہارتیں چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں آپ کو لطف ہی کچھ اور آئے گا جو صاف ستھرا ہو۔ اس کے برعکس اگر نماز میں آپ کے ساتھ کوئی گندا شخص کھڑا ہو جائے، یا کلاس میں اگر آپ کے ساتھ کوئی گندا شخص بیٹھ جائے، تو ساری تفسیر کا لطف ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کی روشنی اور ماحول کی گندگی، ارد گرد کی گندگی، دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہ جو گندگی ہوتی ہے نا، اس روشنی کو پھر راہ نہیں دیتی، وہ بات پہنچتی نہیں ہے۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ چونکہ منافقین کے لیے نماز جنازہ سے روکا گیا تھا، اس لیے ایک معنی یہاں پر جنازہ پڑھنے کا بھی ہے کہ عام حالات میں بھی دعا کیجئے اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیے۔ یعنی ایک شخص بڑا گناہگار تھا، پھر اس نے توبہ کر لی، تو اس کی توبہ کی وجہ سے اس کا صدقہ بھی قبول ہوگا
اور اس کے لیے دعا بھی ہوگی، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ منافقین کے جو صدقات تھے ان کو لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن فرمایا کہ جو مخلص مسلمان ہو اگرچہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے پھر وہ پلٹ آئیں تو ان کے پلٹنے کو قبول کیجیے. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، آرام کا ذریعہ ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یہاں اگرچہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان صرف اس دور میں تو نہیں تھے، اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے جو اسی قسم کے ہوں گے، نیک کام بھی کریں گے، غلطیاں بھی ان سے ہو جائیں گی، تو ایسے میں ان پر کیا ہے کہ وہ بھی صدقہ کریں، اور پھر جو صدقہ وصول کرے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ان کے حق میں دعا کرے، کیونکہ نیکی کرنے کے بعد جو دعا ہوتی وہ قبول ہوتی ہے، جیسے قرآن پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ کھلنے کے وقت، حج کے موقع پر، اسی طرح صدقے کے وقت بھی. تو جب کوئی صدقہ کر رہا ہو تو اس کو دعا دینی چاہیے. یہ دعا باعث سکون ہے. یہ کیوں کہا گیا باعث سکون ہے؟ اس وقت سکون کی کیا خاص ضرورت ہے؟ ہوتا یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اندر ایک بے چینی شروع ہو جاتی، ایک بے امنی کسی کیفیت ہوتی، انسان بہت اپسٹ ہوتا ہے، اس کے ضمیر پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، اس کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا. تو اس چین کو لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات. اس نسخے کو اپنے لیے لکھ لیجئے. جب دل گھبرائے، طبیعت پریشان ہو، بے سکونی کی وجہ سمجھ نہ آئے، ان نون ریزن ہو، دل گھبرائے، رونے کو جی چاہے، تو علاج صدقہ. اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست، کیونکہ ایک مومن کی دعا دوسرے کے لیے قبولیت کا ذریعہ ہوتی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے، یعنی دعائیں سننے والا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے کہ کس نے کس نیت کے ساتھ صدقہ کیا ہے. الم یعلمو، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ ہوا یقبل التوبہ، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، ان عبادہی، اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور صدقات قبول کرتا ہے، لیتا ہے یعنی قبول کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالی وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ہوتا ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے اسے کرنا کیا چاہیے، تو فرمایا الم یعلمو، یہ بھول گئے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو یاد نہیں رہا کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے. مایوسی کی کیا ضرورت، پریشانی کی کیا ضرورت، توبہ کرو، صدقہ کرو، دعا کرو، اس کیفیت سے نکل جاؤ گے. اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اچھا شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے نا، جب انسان کمزور ہوتا ہے تو شیطان اور آ کے وسوسے ڈالتا ہے، تم تو اتنے گناہگار ہو، تمہاری کہاں سنی جائے گی، تمہاری توبہ نہیں قبول ہو سکتی، تمہارا ٹھکانا تو جہنم ہی. تو شیطان کی ایسی باتوں میں کبھی نہ آئے، کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی انسان کے اندر تخریب کاری پیدا کرتی. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسے پریشان وقتوں میں اپنے بال نوچتا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے، غلط کام کرتا ہے، یا دوسروں کے ساتھ الجھتا ہے، چیختا چلاتا ہے. ایسی چیزوں میں پھر انسان پڑھ کر اور زیادہ گناہ کا شکار ہوتا ہے. تو اس میں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، تمہارے پلٹنے کی ضرورت ہے. اچھا اسی لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہا گیا. بعض اوقات انسان خود بھولا ہوا ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اس لیے دوسروں کو یاد دلا دینا چاہیے، دوسروں کو مدد دینی چاہیے. اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ پاکیزہ مال قبول کرتا ہے. اللہ جو صدقہ قبول کرتا ہے اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ حلال کمائی سے ہو، اور اس مال کو تو پھر اللہ تعالیٰ بڑھاتا بھی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ
بڑھ چڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ ہے قبولیت کا معنی. یعنی قبولیت کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ بس ٹھیک ہے تم نے دیا, ہاں میں نے قبول کر لیا. نہیں, قبولیت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو بڑھاتا ہے, نشو نما دیتا ہے. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں آپ 100 روپیہ رکھیں اور 200 نکلیں یا 1000 نکلیں. ہے کوئی سیف لاکر ایسا؟ یا زمین؟ میرے خیال ہر دور کے بچے زمین میں پیسے ڈال کے اگانا چاہتے ہیں. شاید آپ نے بھی کبھی یہ کھیل کھیلا ہو, لیکن دنیا میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں کہ جہاں پیسے اگتے ہوں. لیکن اللہ کے ہاں جب انسان اپنا مال رکھوا دیتا ہے تو وہاں وہ بڑھنے لگتا ہے, اگنے لگتا ہے, اور لقمہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اس کا نام ہے قبولیت. وَقُلِ اعْمَلُوا, اور کہہ دیجئے کہ عمل کرو. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ, اللہ تمہارا ان قریب عمل دیکھے گا. وَرَسُولُهُ, اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. وَالْمُؤْمِنُونَ, اور سارے مومن دیکھیں گے. یرا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنا, جاننا. یعنی تمہارے اعمال صرف اللہ کی نگاہ میں نہیں, بلکہ ان کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے, اور اس کے بعد باقی مومنوں کو بھی. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, اور انقریب تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف. یہ پھر بار بار کیوں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں واپس لوٹایا جائے گا؟ کیونکہ واپسی کا خیال ہی دراصل انسان سے نیک کام کرواتا ہے. اور پھر یہ واپسی کیسی ہے کہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, وہ تم کو بتائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. وآخرون, اور کچھ دوسرے ہیں. مرجون لِأَمْرِ اللَّهِ, جو اللہ کے فیصلے کے لیے ڈھیل دیے گئے ہیں, یعنی جن کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا. مرجون کا لفظ رے جیم واؤ سے ہے. وہ شخص جس کا معاملہ ٹال دیا جائے, معلق کر دیا جائے, ملتوی کر دیا جائے. جنگ تبوک سے جب آپ واپس تشریف لائے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو سچے مسلمان تھے لیکن سستی کی وجہ سے نہ جا سکے تھے. ان میں سے 7 کا حال پیچھے گزر چکا کہ انہوں نے کیا کیا تھا, اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا. لیکن 3 ایسے تھے کہ جو اس وقت ساتھ نہیں آئے تھے ان کے. 3 ایسے تھے جنہوں نے کھل کر اپنے غلطی کا اعتراف ابھی نہیں کیا تھا. تو چونکہ انہوں نے ابھی اعتراف نہیں کیا تھا تو ان کا معاملہ ملتوی رکھا گیا. کتنے دن؟ 50 دن. یہ 3 کون تھے؟ مرارہ بن ربیع, کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ. اما یعذبہم, خواہ اللہ ان کو عذاب دے, و اما یتوب علیہم, خواہ ان پر مہربان ہو جائے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. جو فیصلہ کرے گا وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر کرے گا, اور وہ درست فیصلہ ہوگا. گویا کسی کو بخشنا اور نہ بخشنا اللہ کے اختیار میں ہے, کیونکہ اس کا علم و حکمت بڑا ہے, اس کے فیصلوں میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. اور ہوا کیا کہ بالآخر ان کو بھی بخش دیا گیا 50 دن کے بعد. اس کی تفصیل آپ آگے ایک جگہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 50 دن ان کو سزا دی گئی. ایک طرح سے سوشل بائیکاٹ تھا, کوئی شخص ان سے بات نہیں کرتا تھا, اور ان کو بھی چپ لگ گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ جس پر جتنا اعتماد ہوتا ہے اس کی غلطی پر عتاب بھی اتنا ہی ہوتا ہے. منافق تو منافق تھے, وہ آ کے جھوٹے بہانے کرتے, آپ اعراض کرتے اور ان کو چھوڑتے چلے جاتے, اور وہ خوش خوش پلٹ رہے تھے. لیکن یہ تو سچے مسلمان تھے جنہوں نے قربانیاں کی تھیں اور آئندہ بھی انہیں کرنی تھی. لیکن جب انہوں نے اپنا ریکارڈ خراب کر لیا اور پیغمبر علیہ السلام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی, جو کہ ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے, تو اس پر انہیں تربیت کے سخت مرحلے سے گزارا گیا, اور 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. اس آخری آیت کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کی 3 قسمیں تھیں. ایک تو پکے منافق, جن کی تعداد تقریباً 80 تھی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے طرح طرح کے جھوٹے بہانے گھڑ کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے لبابہ بن ابو المنذر، جن کے ساتھ ان کے 6 اور ساتھی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا اور خود کو خود سزا دے ڈالی اور توبہ کر لی۔ اور تیسرا گروپ 3 لوگوں پر مشتمل تھا، یہ تینوں بھی پکے مومن تھے، یعنی دوسرا گروہ بھی مومنوں کا تھا اور یہ تیسرا بھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ یا عذر پیش نہیں کیا تھا، بلکہ سچی سچی بات بتا دی تھی، تو ان کے معاملے کو پوسٹ پون کر دیا گیا۔ یہ جتنی بھی آیات ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، ان میں مومنوں اور منافقوں کا ایک طرح سے کمپیریزن کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ پچھلی کئی آیات سے چل رہا ہے، جہاں المومنون والمومنات کی بات ہوئی اور المنافقون والمنافقات کی بات ہوئی۔ دونوں کے رویے میں کیا فرق ہوتا ہے، اور دونوں کے معاملات اور دونوں کے انجام میں کیا فرق ہے؟ منافق جو ہوتا ہے وہ غلطی کرنے کے بعد بہانے بناتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، جبکہ مومن اپنے گناہ کا، غلطی کا فوراً اعتراف کر لیتے ہیں۔ گناہگار مومن جو ہے ان کا پچھلا ریکارڈ صاف ہوتا ہے، ان سے غلطی انسانی کمزوری کی بنا پہ ہوتی، جبکہ اس کے برعکس منافق کا پچھلا ریکارڈ بھی خراب ہوتا ہے، ان کی توبہ پھر قبول نہیں ہوتی اگر آئندہ بھی وہ منافقت ہی پر اڑے ہوئے ہوں۔ پھر اسی طرح صدقہ بھی ان کا قبول ہوتا ہے جن کی توبہ قبول ہوتی، جس کی توبہ قبول نہ ہو اس کا صدقہ بھی قبول نہیں، کیونکہ صدقہ تو گناہوں کو دھونے کے لیے ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

انرژی میدیم از این گلیار شبارون شهر شراح و وادی اور پہاڑوں دریا اور مرگزار گھر اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے برے ساروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بخير عاد اللي جي آیا نو سب بسم اللہ بازار شاہ نی ہاو اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہوگا سننے کو سنانے کو سمجھنے کو سمجھانے کو سیکھنے کو سکھانے کو بولنے کو بلوانے کو اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں ہم آپ سے کریں گے اور آپ ہم سے کریں گے لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلیوڈ کریں گے پروگرام کا پہلا گانا اور پروگرام کا پہلا گانا جو ہم انکلیوڈ کریں گے وہ ہوگا بہت بیوٹیفل اس کو سنیں گے انجوائے کریں گے اور آگے چلیں گے

0: ایج ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آج یہ رخصت آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے. اور اس کے علاوہ جی آپ لوگ مجھے آپ کال بھی کر سکتے ہیں, تو کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113488. اور اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے سمپلی میسج بھی کر سکتے ہیں, تو سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آئی ٹائپ کیجیے, اسپیس کیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, سینڈ کیجیے 8881 پہ. کمنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے جی ایف ایم 88 کے نام سے, اگر آپ اس کو سرچ کرتے ہیں فیس بک کے اوپر تو آپ کو ہمارا پیج ملتا ہے, اور پیج پہ آپ کو پوسٹ ملتی ہے زندگی گلزار ہے کی, اس کے نیچے آپ لوگ کمنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں. اور ہمارا سیگمنٹ جو کہ ہے جی سر لگاؤ گانا سناؤ, تو سر لگاؤ گانا سناؤ میں کال لینے جا رہے ہیں شو کی فرسٹ, اور چیک کریں گے جی کالر کہاں سے. اوکے پہلی ہی کال ڈراپ ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں نیکسٹ لیں گے. ہیلو ہیلو ہیلو, کوئی ہے؟ اوکے کوئی نہیں ہے. 03000113488 جس کے اوپر کال کر رہے ہیں آپ لوگ ہمیں اور سنا رہے ہیں ایک اچھا سا گانا. ہیلو وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ کیسے بھائی, ٹھیک ٹھاک؟ پروگرام سنتے ہیں؟
1: جی جی.
0: کون سا پروگرام ہے؟
1: ستار کا پروگرام ہے زندگی گلزار.
0: ارے واہ کیا بات ہے, تو پھر گانا سنا رہے ہیں کوئی اچھا سا؟
1: نہیں سر, ہمارے پاس آپ کا ریڈیو کبھی کبھی چلتا ہے, یہ شکایت کرنی ہے آپ سے.
0: ہمارا ریڈیو تو صحیح چلتا ہے, آپ کا والا شاید خراب ہوگا. اچھا مطلب اسٹریمنگ نہیں آتی آپ تک, اسٹریمنگ نہیں پہنچتی آپ تک, کہاں کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ چلیں ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کیسے سن رہے ہیں ہمیں؟
1: جی
0: ابھی آپ کیسے سن رہے ہیں ہمیں, ریڈیو سے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟
1: جی جی
0: سن رہے ہیں.
1: جی جی
0: ریڈیو سے.
1: ریڈیو سے
0: ابھی ٹرانسمیشنز آ رہی ہیں؟
1: جی.
0: چلیں ابھی آپ سنیں اور مجھے سنائیں ایک اچھا سا گانا.
1: نہیں گانا تو یاد نہیں ہے, کوئی سانگ مولا کے نام سے سنیں.
0: اوکے چلے پھر میں اپنی مرضی سے پلے کر دوں.
1: جی جی
0: اوکے پھر ہم اگلے کالر کا گانا چلاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور 03000113488 ایک اور کالر. ہیلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
2: باجی قربان علی کاسکلی بغیر ووٹ راج غلام کاسکلی لوگ جھنڈو بھر گیا.
0: قربان بھائی گانا سنا دیں.
2: بالکل سلام بدھاؤ گا.
0: اوکے
2: سورت وارا پیارا بھانجی سوال کا

0: قرآن روزانو صبح 7:30 منٹ تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
1: ایڈیٹ نیٹ ورک سندھ کی آواز۔

قادرپور ویجو کارہیں الزام معاملے جو جرگو 15 ورن جے نینگر کارو قرار 16 لکھ روپیہ ڈنڈ مقرر بڈانی جے باسر وڈیرے رئیس تاولا بھٹو جی سرپنچی ہیٹ کارہیں الزام جو جرگو تھو 15 ورن جے اسکولی شاگرد شہباز بھٹو متا کارہیں جو الزام ہنی 16 لکھ ڈنڈ ودھو ویو نینگر جے والد یاسین بھٹو جو چوڑا ہے تو پٹ تے کارہیں جو الزام ہنی 16 لکھ ڈنڈ ودھو ویو ہے زمین ہے گھر تے قبضہ کر ویو ہے جرگے جو نوٹس وٹھی گھر ہے زمین تے قبضے خلاف کاروائی کرن دوداپور ویجو ٹن شاخن کے گارا کیترائی فصل پانی ہیٹ بیگاری کینال کے گوٹ پیر بخش بولے دی مولا بخش جمالی وٹا بگارا لگا کوٹلی شاہ کے 15 فٹ تازہ شاہ کے 30 فٹن جو گارو پیجی ویو شاخن کے گارا پون کرے پانی فصل کے بوڑی دو گوٹھن ڈاں ودن لگو خوبو سید خان لگ ڈور شاخ میں پانی کھوٹ خلاف آبادگارن جو احتجاج آبادگارن نے شہرین گوادر موٹر وے کے ٹریکٹر ٹرالین سے بند کیا سندن چوڑ ہے تو سندھو دریا میں بوڑھ واری صورتحال موجود ہے پر ڈور شاخ میں پانی نہ ہے پانی کی کھوٹ سبب فصلن آبادگارن کی معاشی صورتحال سے سخت اثر پیجی رہو ہے

سونا یوریا گرینولا جدید ٹیکنالوجی سے تیار گئے اعلی معیار جو سونا یوریا گرینولا مٹی جو مان وتھائے۔

0: مورو نوشہرو میرپور خاص لاڑکانہ سکھر گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز جی ایف ایم
1: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے
3: جو حکم تفیدار نثار وگن علی اصغر مہندرو کے بھی نوٹس جاری کیا ہوئے اگنے مختار کار اقبال احمان محمد حنیف ہے بین کے نوٹس جاری ہے

0: سونا یوریا گرینولا جدید ٹیکنالوجی سان تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولا مٹی جو مان ودھائے
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: मौजूदा सूरत हाल आलमी मईशत खतरो बणियल है। आलमी अमन लाइ पाकिस्तान जो कोशिशूं सारा जोगियूं आहिनि। सागरा चयो त पाकिस्तान नॉर्वे सां दोस्ताना लाॻापा वधीक मुस्तहकम करण जो ख़्वाहिशमंद आहे। احتساب عدالتن کھا اینٹی کرپشن کورٹس منتقل تھل کیسز تے بیہر احتساب عدالتن میں کاروائی شروع۔ نئے پروسیکیوٹر کی درخواست تے احتساب عدالت 15 ریفرنسز تے کاروائی شروع کرے چھڑی۔ زمین کے غیر قانونی الاٹمنٹ اے کرپشن کیس میں بلوچستان دے اگونے وزیر علی حسن گروہی اے اگونے چیف سیکرٹری صدیق میمن کے نوٹ جاری۔ ملیر جو اگونو ڈی سی قاضی جان محمد، اعجاز حسین، عبدالقادر میمن، غلام مصطفیٰ، محمد موسیٰ قاسمی، عبداللطیف کوسو کے بھی پیش تھر جو حکم۔ تپیدار نثار وگن، علی اصغر مہندرو کے بھی نوٹس جاری کیا ہو۔ اگونے مختار کار اقبال اوان، محمد حنیف اور بین کے نوٹس جاری۔ ریاستی ریٹ کے چیلنج کندڑن کے قانون موجب سندن انجام تے پہنچایا ویندو۔ پابندی بڑے الیکشن کمیٹی اغمال بنائل اہلکارن کے جلد آزاد کرے۔ آزاد کشمیر پولیس کے ترجمان ایس ایس پی خاور علی شوکت چیو آئے تھے ریاستی ریٹ کے چیلنج کیا ہو اہلکارن کے تشدد جو نشانوں بنائے ہو عورتن کے ڈھال طور استعمال کیا ہو۔ ریاست نہ پہری کمزور ہوئی نہ ہانے آئے نظام مفروض کرنے کی کوشش تھی تو ریاست ذمہ واری پوری کرنے۔ سندھ ہائی کورٹ سرسی کے ماتحت ولیکا اسپتال میں ایچ آئی وی پکڑجن والے کیس میں جانچ کرنے جو حکم دے چڈیو۔ چیف سیکرٹری کی سربراہی میں جانچ کمیٹی ڈھونڈ جو حکم۔ عدالت چیو تو جانچ کمیٹی میں ویہ گریڈ کے اڑن عملدارن کے شامل کیا وجے جن جو اسپتال یا جانچ سے تعلق نہ ہوجائے۔ جسٹس عدنان الکریم میمن چیو ہے تو ہی معاملہ انتظامی نوعیت جو نہ ہے، ہی معاملہ زندگی عوامی صحت بابت ذمہ واریوں جو ہے۔ پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد جو وفاقی وزیر سندھ حکومت کے نمائندن سے گالوں ناکام۔ گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد کے 6 دن بھی ملک گیر ہڑتال جاری۔ گڈس ٹرانسپورٹ ملک شہزاد اوان

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔